Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt, eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til endnu en Summertime Blues på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Rixi, og normalt ville Radio Blues Time sende på det her tidspunkt. De er gået på en lang sommerferie, så jeg er inde som vikar, sommervikar her på det, jeg så kalder Summertime Blues. Fjerde udsendelse her 2026, og lige i starten af maj, der laver jeg et program om maj anbefalinger, altså koncertanbefalinger for maj. I dag kommer så handle om koncertanbefalinger for juni her i København. Og det gør jeg allerede nu, fordi på næste mandag, den 1. juni, der kommer Esben Buch Lindvad, Ebber ind og vikarierer for mig, og det gør så hele juni måned. Hvad han er med det, må I vente med at høre. Sidste år havde en del gæster, så nogle gange laver han også noget selv, hvor han spiller alle mulige forskellige genrer her i Summertime Blues. Det var Nora Brown og Stephanie Coleman. Nora Brown, som er, man spiller banjo og guitar i den her Appalachia-stil. Og her spiller hun så sammen med violinisten Stephanie Coleman, som også spiller det bandet Onkel Earl. Det var fra en plade, der kom i 23, der hedder Lady of the Lake, og nummeret hedder Gone So Long. Spiller på loppen den 3. juni, musikloppen. Det næste, jeg har på her, er det dansk, og skal vi til noget Angry Cat. Angry Cat Shows nede i Råhuset på Helmetorvet der. Det hedder det Onkel Dannes plads, tror jeg, det kalder den der. Der skal vi høre, at der er to bands, som begge to med i dag, den aften her med Angry Cat. Det første, vi skal høre, det er Gob Psychic, som jeg endnu ikke har hørt spille live endnu, men jeg kender en del af bandmedlemmerne, blandt andet fra Fried Eyes og Angry Skeletons og Tears, sådan Aarhus bands inden for de sidste 10-15 år tid eller sådan noget. Men allerførst skal vi høre, ja, noget garage, punk rock. De siger selv, at de er meget inspireret af Melbourne-scenen, altså den australske Melbourne-scene, hvor der har været super fede bands inden for de seneste 20 år, vel nærmest. Så vi begynder her med Gob Psychic, det her Intruder fra Rent Prayer, der kom i 2024. Velkommen til.

Go Psychic her, og Dead Intruder fra Rent Player-pladen, der kom i 24 her, og det er som sagt til Angry Cat Show, som to af mine gode venner står bag, Jan Damage Petersen og Angela Reyes, så de får en masse kredit her på showet i aften, kommer faktisk også, ja, det næste nummer er også en af deres, og så kommer der også noget lidt senere af et andet show, det er oppe i løbet af juli måned, men Ilman er nok det, man vil kalde hovednavnet dernede. Grundlovsdag i Rådhuset. London har vel 5-6 år på banen efterhånden, og der er sådan en blanding af den der engelske rock-tradition og en smule punk. Det her nummer, vi skal høre, er fra 25. Pladen hedder Stop It, Do Something. Og nummeret hedder Archetype. Archetype. Ilman.

Arkesejp er med. Ilman, det er altså i Rådhuset. Fredag den 5. juni. Der er ikke nogen sådan rigtig, skal vi kalde det, noget kronologi i det her. Nummerne bliver smidt ind mellem hinanden, og så jeg springer meget i datorerne også. Nu skal vi ud til Beta ude på Øresundsvej og høre et band, der hedder Homefront, som har spillet derude tidligere, hvor jeg ikke har hørt andet end gode ting om det. Det skulle have været en helt fantastisk koncert. Canadier spiller, ja, synth punk, kan man godt kalde det. Måske det blev lidt pænere på den seneste plade her, de har lavet. Den, der hedder Watch It Die, der kom i 25. Jeg hørte ret meget den plade, der kom tidligere. Hvad hed den? Den hed Games of Power. Men den kom debutpladen, der også var ude på La Vida Es Un Mustiscos, det her engelske pladeselskab. Og lad os lige høre dem. Bandet er fra Alberta. Lad os lige høre dem her på nummeret New Madness, som er fra den nye plade. 15. juni. Beta. Push the button. Activation.

Og da Homefront nummer her, det var måske en lille smule hårdere og hurtigere, end jeg egentlig huskede det. Fra albumet Watch It Die var det jo New Madness her, og jeg læste en anbefaling af den, eller en anmeldelse hedder det jo, på, var det Paste Magazine, som beskrev albumet som sådan lidt Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi de kunne ikke helt finde ud af, om de skulle spille den her hårde postpunk, eller komme mere over i noget pænere 80'erne New Wave. Men her var vi nok i den hårde del her, i hvert fald med Homefront. Efter det gik jeg over til New York. Hardcore bandet Chromax, som spiller ud på Beta den 8. juni. Nummeret her, det hedder Wake Up. Fra et album, der kom i 18 med en masse gamle demoer. Du har to andre sidder det, og det er indspændinger fra 82 og 83. De debuterer jo først i 86, mener. Men ja, definerende for hardcore-scenen i New York. Chromax, 8. juni. Det næste, vi skal til, det er et band, der holder til i København. Det er ledet af den engelske sanger Alan Slim. Det er folk fra Island og flere fra Danmark af. Og en af dem er måske Thijs Bøjsen Hansen, som jeg har haft med i mit hovedprogram Mod Strømmen flere gange. Både da han var med i Ville Græs, og også som soloartist, og så senest her sidste efterår, hvor han lavede et projekt, der hedder Bøjsen T. Hele Mission. Hvorfor jeg siger det, at Thijs måske er med, det er fordi, jeg har set nogle billeder af dem, hvor han figurerer. Det kan godt være, han bare er med som gæst, eller fan, eller et andet, men det kan også godt være, at han er kommet med i gruppen Better Honey. De spiller ud på Metronomen, ud på Frederiksberg, sammen med Treehouse Colored, som også er et fedt band. Den 24. juni, og for pladen Better Honey, som kom i gang i april, eller noget den retning, skal vi høre noget, der åbner med en der Frightened, som jeg kan skide godt lide det her, det er virkelig godt. Better Honey.

Frightened her med Bitter Honey. Metronomen den 24. juni. Nu skal jeg lige huske at sige, at det her program jo er lavet med alle mulige forbehold for aflysninger og hvad der ellers kan ske, når jeg sidder her på forhånd og vil komme med nogle anbefalinger, men det jeg sidder og ser nu, det havde jeg nok ikke behøvet at sige. Nu har jeg gjort det. Nu skal vi ind til Bremen Teater. Marcus Vale, brasiliansk sanger, sangskriver, producer. Han var helt tilbage fra 60'erne, bossa nova-bølgen, og spillede musik i 6 årtier. Samba, jazz, soul, rock og boogie funk. Vi skal høre noget fra det album, der hedder Previsão do Tempo, der kom i 1973. En virkelig god plade med Marcus Vale. Hørte jeg på en Roskilde Festival. Det har jeg nemlig gjort på et tidspunkt, men jeg kan bare ikke huske, hvornår det var. Sådan er det jo af og til. Nem Paleto, Nem Gravata hedder det, og det er mandag den 1. i 6. inde i Bremen Teateret her. Marcus Vale.

Markus Balle her. I Bremen Teateret mandag den 1. i 6. De har taget mig lidt det der med, at jeg ikke kunne finde ud af, eller ikke kunne huske, hvornår jeg spiller på Roskilde, så jeg slutter lige efter, og der er vi altså helt tilbage i 2013. Hans sang er også blevet indspillet af Frank Sinatra og Sergio Mendes, og han er blevet samlet af Pusha T og Jay-Z og en lang række med her. Der er Klangfestival her i juni måned, der løber fra den 8. juni til den 13. juni, som jo er sådan en festival, der fokuserer på eksperimenterende musik. Alice er i hvert fald med der. Alice ude på Nørrebro er med. Jeg skal nok lige vende tilbage om lidt med, hvor, eller ikke om lidt, lidt senere i programmet. Jeg har lidt mere med, end det, vi skal høre nu. Men jeg skal nok vende tilbage med, hvor der bliver spillet hende, og hvem der optræder. Nu skal vi høre Wassermann, Anker og Parken, så det er altså ude på Alice under Klang. Og det er Uta Wassermann, som jo er vokalist og Tyskland. Hun spiller på forskellige objekter og synger. Og så er der Lotte Anker på saxofon. Danskerholden Lotte Anker, som jo lige fik Ben Webster-prisen her for nylig. Og så er det Andrea Parken, som er på noget forskellige elektronika og accordion. Hun er fra USA. Den 10. juni spiller det derude. Jeg har fundet noget her fra en koncert i et studie ned i Berlin fra 2019 her, som er et uddrag af, ja, det spiller nok 40 minutter ud i et, eller måske endda længere, uden pauser. Men det er et uddrag fra noget, der hedder Bounce 3B. Tror jeg nok, det hedder. Sådan ligger den i hvert fald lagt op her på SoundCloud, som jeg nu går til. 10. juni, Klangfestival. Anker, Wassermann og Parkins.

Thank you.

Wassermann Ankara Parkens her. Klangfestival den 10. juni. Jeg vender tilbage til Klang lidt senere, der løber jeg også lige og præsentere lidt mere af deres program her. Nu skal vi til K-Town, som har 25 års jubilæum i år, tror jeg faktisk. Jeg finder sted fra fredag 19. til søndag 21. juli. Mest en del i ungdomshuset. Der er bands på som Hacker og Skitkats og Tradora, Indikator og meget andet, altså over i hardcore. Hardcore-punken er meget af dem. Sidste år var Thomas Løbentin og jeg, Thomas Løbentin, som jeg meget ofte laver Mod Strømmen sammen med, altså mit hovedprogram. Der var nogle suits og temaprogram og sådan noget. Der var vi DJ's til det, der hedder Martinis Show, som er arrangeret af Angry Cat, som jeg har nævnt tidligere i dag. Det arrangerer det igen i år. Og der er fire bands på, og det foregår på Mayhem. Og det er lørdag eftermiddag. Jeg har udvalgt tre af dem her. De fire, der spiller, eller nej, jeg tager sgu bare, hvor jeg bare spiller Red Art, et band op fra Ørebro, som det første. Så fra Sverige, som spiller noget tidsløs garagepunk. Nummeret her, det hedder Dungeon.

svenske Red Art bliver nu afløst af et band fra British Columbia i Canada. De hedder White Collar, altså Blue Collar Workers, White Collar Workers, og White Collar Workers, det er jo folk, som arbejder med ikke manuelt arbejde. Funktionær, kender vi det på dansk. I dag hedder det vel managers og accounts og i administration og så videre. Men det navnet, nummeret vi har, er et nummer, der hedder Urban Homestead 2024 Hardcore Punk. Og det er så også ude på Mayhem under Martinez-showet.

Det var vist en sang, der handlede om en antikapitalistisk revolution. Urban Hornstedt her med White Collar. Nu skal vi til danske Se Jer Gamle Biler, som er et musikprojekt, som Danny Storm har lavet centreret omkring Danny Storm. Han har nu fået et band med, som så kommer og spiller derude, og det er blandt andet Oscar Rolle Bershold, som spiller i Pleaser, og alt muligt andet. Det er Tobias Bendiksen, som spiller i Big Mess med videre. Det kan godt være, vi kommer til at høre Big Mess lidt senere. De spiller også på K-Town. Og så er det sådan Buk Glindvad, som nu kommer og afløser mig her på næste mandag i Summertime Blues, og faktisk skal være hele juni måned ud. Vi skal høre et nummer fra pladen, der kom i 24, en plade, der hedder Anden Akt. Et nummer, der hedder Pyt.

pyt med Sergam Villa, det sidste nummer, jeg spiller her fra Martinez-showet. Der er endnu et band på derude, som er status-symbol. Som var, hvis nok skal være noget klassisk. K-Town på Onger også. Jeg vender lige tilbage til det senere, hvis jeg får tid. Det vil høre det efter, ja, Sergam Villa var et band, der spiller på loppen. Det hedder The Smith Street Band. Det gør de den 20. juni. Australsk band nede fra Melbourne. Der var en plade, der kom i 2022, Life After Football. A Conversation with Billy Bragg About the Purpose of Art. Jeg tror ikke, det handler om, at The Smith Street Band ved frelseverden. Jeg tror mere, det handler om, at de har nogle ting, de skal ud. De har ikke det store politiske svar. Men de må ud med en eller anden form for kreativitet i deres musik, som gør, at de i hvert fald redder sig selv, og at de overlever. Så derfor kom Billy Bragg åbenbart med her i sangen, som jo skriver om politik, som jo nok ved. Nu skal vi tilbage til klang, hvor vi skal høre noget, der hedder vinyl, terror og horror. The Magic Of, og det er et kunstprojekt, som består af Camilla Sørensen og Greta Pitasisi. De graduerede begge fra det danske kunstakademi i København i 2008. Og det, de laver, er, de udforsker sådan lidt pladespillere og plademateriale, og danner sådan nogle collagebilleder med cut-ups. Min kone har fortalt mig, at jeg faktisk har hørt den på et tidspunkt inde på den frie udstilling, hvad hedder den, ved Østerport. Og det sætter altså alt muligt sammen fra film og folkemusik og ja, klassisk musik, slagermusik, og bliver sat sammen på en eller anden måde i ja, den her cut-up-teknik, som det bruger, og så slutter det hele med, at der bliver brændt en plade af det, så det bliver til et fysisk kunstværk, og det er vist en over fra Esbjerg Ensemble, som står for at lave det her fysiske kunstværk. Der det foregår ind i den sorte diamant, inde i dronningssalen derinde, den 9. juni. Jeg har fundet noget her fra den tidligere collage, kort op ting, som de har lavet. Vinyl Terror and Horror, The Magic Of. Og der er en kort op version, der kommer her, som kom i 2020 med dem.

ny terror horror, som foregår i dronningssengen på Den Sorte Diamant den 9. juni. Jeg lovede lige at nævne programmet på Klangfestivalen der, og som så mange andre festivaler, så er der også noget, der hedder Børneklang, der faktisk allerede gået i gang. Der er også noget børnedistortion og noget børnekarneval og så videre og så videre. Men der er noget børneklang. Ej, det er ikke allerede gået i gang. Det går først om i gang den 30. maj. Der er... Er det mange steder i byen? Teater Zeppelin og Kuben er med. Og Kuben er meget det her børneklang. Der er Kasper Havmøller Mortensen. Og der er nogle forskellige lyttersessioner. Så er der selvfølgelig bare så meget Anker og Parkins der på Alice, som jeg har spillet. Anne Rosé. Gina Yang. Og... Der er også noget. En hyldest til Pinørgård, en memoria, det er det, der hedder. Og ja, en masse forskellige ting, man kan komme ud og høre. Ars Nova orkestret der i Sankt Alban Kirke. Tjek programmet for klang. Det plejer at være meget interessant. Nu skal vi over til Vega. Vi skal høre Tricky. Vi skal høre nummer fra 95, der hedder Black Steel. Og det er den 20. 6. Så jeg kommer ikke over at høre det, for der er jeg ude på K-Town. I hvert fald til Martinez-showet. Men er det faktisk noget ret dyre billetter. Billetter der over 440 kroner. Synes jeg er dyrt i store vægge. Men det er jo et kopper af Public Enemy. Fra deres skilsættende album, det der hedder It Takes a Nation of Millions to Hold Us Back. Det kommer ned i 88. Black Steel and Hour of Chaos hedder det med Public Enemy. Triggeren har bare kaldt det Black Steel, og jeg synes virkelig, det er et kanon fedt nummer, det her. Så I får det lige her.

det var Tricky, vi hørte her 20. juli over i Store Vega. Tricky, han var jo først med i Massive Attack, er med på de to første store plader, det der hedder, den der Blue Line, så kom 91, og Protection, der kom i 94, og så gik han jo ud og ja, lavede sin egen solokarriere. Sangen, vi hørte her sammen med ham, det var Martina Gillian Topley Bird, aka Topley, som jo hun har også arbejdet sammen med Massive Attack, og hun arbejder sammen med Mark Lanegan og Gorilla, sådan en hel masse andet. Nu skal vi ind i Cecil, hvor Kasmer kommer forbi, den amerikanske singer-songwriter og guitarist, som ja, spiller indie-rock, americana, noget folk og måske også lidt psykedelisk. Han er på tur med en plade, der kom sidste år, så vidt jeg husker. Det der hedder Ingeniør Live Oak. Og han har i den forbindelse udgivet 2 7-tommer, tror jeg det er, sammen med det band, som backer ham op. Jeg ved faktisk ikke, om det backer ham op inde i Cecil. Det har jeg ikke fået undersøgt. Et band, der hedder Hand Habits. Vi skal høre den anden af dem af de her 7-tommer. Et nummer, der hedder Seen the Elephant. Og det er altså, ja, det 2 dage før Tricky. Det er den 18. juni på Hotel Cecil, at Kasmer kommer og spiller.

Kasper kom her, sådan en musiker, jeg har fulgt lidt på afstand. Jeg har ikke lyttet sindssygt meget til hans plader, men når jeg hørte det, så har jeg meget godt kunne lide det. Det var Cecil den 18. juni. Det næste jeg er på her, så til gengæld et helt nyt bekendtskab for mig. Han spiller over i Vega, det var næsten ved Lille Vega. En kunstner, som på sin seneste plade har, eller ikke den seneste, måske lidt, den næst seneste, han har hyldet, Laurel Canyon, altså det her sted fra i L.A., hvor The Birds og Buffalo Springfield, Mom and the Papas og Joni Mitchell, Carl King og James Taylor osv. osv. boede i Laurel Canyon. En plade, som hedder Songs for the Canyon, der kom i 23. Så også er den plade, som de i hvert fald fremhæver på Vegas side. Det nummer, jeg har fundet frem, er dog nyere. Det er en single, der kommer her i 2026 og lægger sig måske en del op af Songs for the Canyon her. Det er den 5. juni, og det er i Lille Vega, det her, det finder sted. Walking in the Water her med John Winton, the Third.

0: Ja, kære Radio Plus-timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Plus-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanlig er tilbage den første mandag i september.
1: Her fik I så det helt konkrete bevis for, at Radio Plus-timelytter er på sommerferie. Det var Troels Pandel, der i deres sidste udsendelse i april, der lige fortalte, at de første er tilbage igen den første mandag i september. Nu skal vi høre bandet af White Sun, som vi har en plakat hængende med her i studiet. Jeg tror, jeg fik den plakat, da Cat Case var forbi en gang i det tidlige forår. De spillede over på Operaen over Christiania sammen med Carnival Souls og Tugboat. De spiller igen inde i Byhaven den 9. juni, hvor det gør det sammen med Swash, som jeg også har haft besøg af her på, eller på Modstrømmen, ikke her i Sommertøjen Blues, men i Modstrømmen, hvor det i begyndelsen af maj, at de var forbi. Jeg kender ikke rigtig Wise Sun, det er dem, vi skal høre. Jeg lyttede lidt til det, aldrig hørt det live, men fra en plade, der kom fra nogen. Andet par år gamle eller sådan noget, det finder jeg lige ud af. Jeg har ikke lige fået det hele med her. Sorry. Men vi skal høre nummer, der hedder Let's Go, og pladen hedder Bossing. Vi får lige oversat på pladen lidt senere. Og vi er altså over i noget skramlede indie rock af en slags her.
2: Hello, we're Wise Son. Let's go!

Crossing-pladen her med Wison kom i 2024. Nu skal vi tilbage til K-Town. Det lavede jeg lidt tidligere, og vi skal Big Miss, et af deres mange covernummer. Hvad de lavede, de har lavet noget Lou Reed, de har lavet noget ABBA, de har lavet Gitte Henning måske også. Og så er det lavet det her, som vi skal høre. De spiller en af dagene ude på K-Town. Fra fredag den 19. juni til søndag den 21. juni. Men fra en single, der kom, da de var på tur i England sidste år, så udsendte de også en single her med det her cover af Chris McCall's Terry. Ja, som handler om en kvinde, som bryder med en meget kedelig kæreste for at komme ind på og finde sådan en Marlon Brando-type, tror jeg det er, som er Terry. Chris McCall fik et større hit med den, da den udkom der i 1983. Men du får lige Big Mess-version. Det er faktisk en version, jeg har haft liggende på flere spillerlister. Jeg vil godt have den spillet i mit hovedprogram mod strømmen på et tidspunkt, men der er vel sådan nogle shoot for noget hip-udsendelser jo. Thomas Løbenting og jeg, hvor vi spiller, hvad der lige falder os ind. Men der er ligget på flere af de spillerlister om det her. Jeg har sgu ikke fundet noget for den her, den har fundet spillet. Du får den her. Big Miss.

Big Mace gik direkte over til et andet band, der også spiller på K-Town. Strong Boys, der hedder Pink Death, fra en plade, der hedder Homo, der kom i 2021. De er fra Dublin af, og jeg spiller sådan en klassisk øje hardcore punk, og er et af de her markante bands på den homoseksuelle punk-scene. Albumet her, den kom på Static Shock i 2021. Og nu når vi er på den her homoscene, lad os kalde det det, så er det 50 år siden, at Ben Jacobsens plade Bøse kom. Og det blev faktisk, eller det kom i 75, så det vil sige, det er 51 år siden. Men i hvert fald hernede i Christianshavns Beboerhus den 3. juni kommer der et foredrag, talk, med Ben Jacobsen og journalisten Katrine Erbo, som jeg vil tale om pladen og så videre. Så jeg synes lige, vi skal høre den nummer på pladen. De spiller nok også nogle eksempler på nogle af numrene, der er på pladen, men vi skal lige høre den nummer, der hedder Kampsang af Ben Jacobsen, 1975.

den her Bent Jacobsen-plade. Bøse er blevet kaldt en af Danmarks farligste plader. Jeg ved, at rigtig mange, der har dyrket den som et kuriosum. Det er ikke, jeg har hørt særlig meget om. Jeg har nogle gange hørt den, når jeg har været på besøg hos folk, som havde den stående. Men vi forbliver lidt i det her homoseksuelle univers, fordi nu skal vi høre Bob Mould. Sugar skal vi høre, som vi kommer forbi. Vega den 10. juni. Bob Mould og Grant Hart fra Husker Du var jo erklæret bøsser. Så vidt jeg har læst noget interview, så har de aldrig nogensinde været sammen, men efter Husker Du gik i opløsning, så var der en meget, meget lang periode, hvor de slet ikke var på talefod. Og jeg læste et interview med Bob Mould her en gang i foråret, hvor han sagde, at det har selvfølgelig ærget ham og så videre, det har været irriterende, men de nåede faktisk at mødes før Grant Hart han døde, og få en masse ting på plads et par år før han døde, men ja, før Grant Hart han døde, så fik de talt ud. Sugar, 10. juni. Vi skal nok høre deres største hit her, If I Can Change Your Mind, fra Copper Blue albumet. Jeg hørte den på Roskilde. Måske det var 93, den her. Den kommer i 92, og så laver de laver plade til i 94, den hedder Far London Easy Listening, og så kom der vist også en EP. Jeg skal lige sige, at det her er det sidste gang, jeg er her, eller ikke sidste gang, jeg er her, men hele den næste måned, juni måned, der kommer Esben Buch Glenved jo ind og bestyrer udsendelsen her, sommervikar for sommervikaren. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og lad os lytte til Sugar her, og If I Can Change Your Mind. Tak for i aften. Kør forsigtigt. Jeg er tilbage den første mandag i juli med mere sommersamblehus. Og tag godt imod Esben Buch Glenved.